0: na ni di aye den amaye e jollof right ni di true ene Ghana jollof ye ukwe mfa so mfa Ghana jollof enke ya no san se duani mu kwa bem kaka duro ni mesua esu wi se form wi sa anom de afra anom de Ghana jollof yi amani di aye din din din din din din si wu di aje wa pe ice water na the blog wa gum na si wu nchen yes nan mo wa ze ku duro awoda Ghana jollof aba no ba mu ku egum ni akaka duro me so e form wi se na me se eh aje what if en zo iceberg gum na fe tin chen ano ye dia no wanu na me se ah me ma me ka fra kuma person ni di Ghana jollof ene ye gane ko di Nigeria jollof e de na ba fi ya ka se so mu e Ghana
1: me mo atu let any any drone ye me jofo wo ye adwuma kakra bia na wa brɛ wo sori odua so won tu me ni di akwadampo de oke se na won nyini ato ape ferrolet ni any drone na make am for ma wo ferrolet ni any drone vitamin b1 b2 b12 folic acid zinc iron copper ni lysine wo biotin wo mu biotin ye tiri ni wi ye ye mano ye kama ene wosu wom no ferrolet ni any drone ne besie sie wo ferrolet ferrolet ferrolet enye na wo pharmacy so biara ebe wo mu etu funko Harvard Pharmaceuticals Limited and Cry Okaishi ene SGSSB bank ne hwe ni mo 0244 631 402 ana Pillcare Pharmacy East Legon America House 0599 889972 adi adi edwedi nkrato yatom
2: sadie obetumi a check na pharma APC nsunti ane wa ye ne sa akuma
3: uti paiwa
2: fakina pharma akuma APC kaka hawa akuma APC
3: sisiari e waposinu no mpemu na ye oya fever ana wona me a
2: emu bia kina pharma akuma APC ebe ye firi ho nemum nanu achi na enkoi dia ko hu doctor kina pharma akuma APC eyema obia ye wadi efiedu nsia 16 years deku
4: BFM 104.3 good to meet